آپ سن رہے تھے یہ قوالی لیلا مجنو فلم سے، محمد رفیع، عزیز نازا اور شنکر شمبھو، امبر کمار اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں، سعید لدھیانوی کے بول تھے۔ وِوِدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔

تسکین ایلبم کا یہ گیت تھا چھایا گانگولی کی آواز میں، پیام سعیدی کا کلام تھا، مدھورانی کی طرز تھی۔ آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی کا کاریکرم رنگ ترنگ۔

کے بولوں کو سر میں ڈھالا لکشمی کانت پیارے لال نے. آپ سن رہے تھے پارس منی فلم کا گیت محمد رفیع کی آواز میں. شروع آج یادوں کی محفل کارکرم میں ہم نے سجائے ہیں محمد رفیع کے گائے نغمے.

لال قلعہ فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کو بہادر شاہ ظفر کے لکھی یہ عبارت تھی، ایس این ترپاٹھی کی طرز تھی. اندیور کا لکھا گیت آپ کو سنواتے ہیں کلیان جی آنند جی کی طرز، آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازیں، فلم قربانی.

0: محمد رفیع کے گائے فلم نیل کمل کے اس گیت کے ساتھ ہی شوتاؤ یادوں کی محفل کریکرم یہیں سمپن ہوتا ہے.
1: انجینئرنگ اور میڈیکل انٹرنس پریکشا کی پڑھائی کو کیسے بنایا جائے آسان, پربھاوی اور تناؤ مکت, اس کے کچھ فارمولے بتائیں گے فزکس کے پروفیسر نین ورما.
2: اگر آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیاری کر رہی ہیں, آپ اپنا اسٹڈی ٹائم ڈیوائڈ کر لیجئے. 6 گھنٹہ آپ جو بھی کوچنگ میں جاتے ہیں, 7-8 گھنٹے کی نیند, 1 گھنٹے کا آپ کا اسپورٹس, اس کے بعد میں آپ کے پاس 6-7 گھنٹے جو بچتے ہیں وہ ٹائم ڈیویژن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, بیکاز دیٹ ٹائم ڈیویژن ڈیفرز فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ. لیکن آپ ایم سی کیوز روز پریکٹس کریں, بیکاز آپ کا جو بھی ایڈمیشن آپ کے آبجیکٹو ایگزام کے رینک کے اوپر ڈیسائڈ ہوتا ہے.
1: کاؤنسلر ڈاکٹر سمتی اوزا ساجھا کریں گی تناؤ اور دباؤ سے کیسے نپٹیں,
3: ہم کس طرح سے پیرنٹنگ کرتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا. اب زمانہ بدل گیا ہے, وی آر ان ڈیجیٹل ایرا اور انفارمیشن فری فلوٹنگ اویلیبل ہے, تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بار بار ورکشاپس رکھنا, رول پلے بتانا, انہیں کیسے کمیونیکیٹ کرنا, یہ سب بتانا بہت ضروری ہے.
1: فلم لیکھیکا وبھا سنگھ کریں گی اس کاریکرم کا وچار منتھن.
4: آج کل ہم بہت باتیں سنتے ہیں کہ کتنی محنت صحیح ہے اور کتنی نہیں صحیح ہے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے.

ہم کسی سے کم نہیں. اس فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے, تاریخ اور کاجل کرن پر فلمایا گیا, جو نظر آتے ہیں ویسے تاریخ پر فلمایا گیا یہ گیت تھا چھوٹا, اور راشٹریہ پرسکار اس گیت کے لیے محمد رفیع صاحب کو دیا گیا. ویسے محمد رفیع صاحب نے جو فلم فیئر پرسکار ہیں وہ بھی بہت سارے اپنے نام کیے. ایک ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ جانی واکر اور محمود صاحب پر آواز رفیع صاحب کی بہت فٹ بیٹھتی, جوائے مکھرجی, وشوجیت, راجندر کمار اور کس کس کے نام لکھوں. رفیع صاحب کی آواز ہمیں اچھی لگتی ہے شمی کپور کے اوپر اور دھرمیندر پر, یہ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ رفیع صاحب ہر ابھینیتا کے حساب سے گاتے تھے, مانو لگتا تھا کہ ابھینیتا ہی گا رہے ہوں. مجھے شمی کپور جی پر فلمایا گیا ان کا گیت بہت پسند ہے, لیکن آپ نے یہ تو لکھا نہیں کہ کون سا گیت آپ کو ان پر فلمایا گیا بہت پسند ہے. جی ہاں, آپ کا جو بہت پسندیدہ گیت ہے نغمہ وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ رفیع صاحب کی آواز کی اگر بات ہے تو ہر ابھینیتا پر فٹ بیٹھتی تھی, یہ ان کے گلے کی وشیش خاصیت تھی. جی ہاں, اور یہ بھی بات تھی کہ وہ ابھینیتا کے طور پر اپنے گیت کو اکثر ڈھال لیا کرتے تھے. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ 130 گیت ایک ریکارڈ ہے جو فلمایا گیا جانی واکر پر. انہوں نے کچھ ایک اس طرح سے ڈیٹیل لکھی ہے کہ کمیڈین نے گایا تو کچھ ایسا لکھا انہوں نے, اور ہمارے تمام شروتاؤں نے یہی لکھا ہے زیادہ تر کہ رفیع صاحب کے جو گائے ہوئے گیت تھے وہ لگ بھگ سبھی ابھینیتاؤں پر فٹ بیٹھتے تھے. ابھینیتری ممتاز کا بھی آج جنم دن ہے شروتاؤں, اور یہ جو گیت ہے وہ انہی پر فلمایا گیا ہے. آپ بتائیں کہ یہ خاصی ڈریس کس نے ڈیزائن کی ہے.